0: Эй, хлопче, чого зажурився, а? Що це? Чого треба? Так це ж я, Нестерка. Може, чув?
1: Нестерка?
0: Чув.
1: Здорово, друже. Що ти тут робиш?
0: Ти ось, ходив, роботи шукав. Ось трапив сюди ненароком.
1: Знайшов роботу?
0: Дед і бачив. А скажи ти мені, хлопче, що це за дівка, за якою ти так увіхався? Пригожая.

0: Дякую вам, люби. Ви гладко чесалі, пригожо прибирали.
1: Я ж каташа не хбавиться.
2: Ти уже час.
1: Я дома час. Що ж гэта буде?
2: Не ведаю.
1: Гості ж чекають, невеста чекає. Може пойти поглядеть?
2: Ну, як хочеш.
1: О, чоловік, як хочеш. Вядома, як захочу, так і зроблю. А сам що, хворий? Іди ти поглядеть, не йдеш, а ні.
2: Гэта може.

0: Що я казав, а?
1: Настячка, дочушка моя, нарешті послухалися. Ось і добре. Заживеш у щасті, де багатті.
2: Мальвіна надіває на Нестірку ручник. Нестірка ускочив на лавку.
0: 7 год потів, на весілля хотів. 3 гады бадявся, покуль весілля дочекався. А покуль сюди узлез, у вещу поблез. Бабы лен тропали, кострикой у рот попали. Промолчу, покуль не промочу.
2: Ему подают кубок меду. Нестерка пье.

0: Ось тіті, годі співать, будем Настю благословлять. Родные батька і маті, станьте на постаті. Дайте ради своєму дитяті і шлюб прийняті. Шлюб прийнявши, век віховать, добро наживать. Собі на радость, людям на утеху, на увесь довгий век.
1: У добрий час, у добрий час, на довгий час, на довгий час.
2: Настя и Юрась становятся на колени, схиливши головы. Матей благословляет Настю и Юрася хлебом и солью. Мальвина даремно спробує глянуть Юрасю у твар. Нестерка, Матей и музыканты усиляким чином ёю гэтым перешкаджают.

0: Вибачайте, я, здається, спізнився. Ви мені, певно, чекали?
1: Откуль він узявся? А, пан диспутант, напевно, з'явився повіншавати молодих.
0: Тут відомочно прикре непорозуміння, помилка.
2: Помилка? А гэта што?
0: Ах, выбачайце, пісьмо.
2: Так, пісьмо.
0: З пісьмом маім, бачыце, адбылася прыкрая памылка. Мене ашукалі, мене хацелі кінуць у ваду.
1: Як гэта ашукалі? Хто тебе хацеў кінуць у ваду?
0: Гэта ён, Нестеровіч, мене ашукаў. Гэта яны знарок усе падстроілі, каб я не мог трапіць сюды. Пройди светлый, ашуканцы.
3: Але ж я вас выратовал, хіба не помните?
0: Я вас примушу, я буду скардиться.
4: Поздно, братья, шлюб отбылся.
2: Примусить? Скардиться? Это меня примусить? На меня скардиться? А не дочекаешь ты с родом твоим. Прэч отсюй.
0: Примушу, буду скардиться.
4: Иди, иди себе, братка, и без тебя обыдемся.
2: Гоните его прэч.
5: Усе со смехом и жартами прогоняют шкалера. На сцене один Нестерка. Нестерка до публики.
1: А вы еще сидите? Гляди, кирмаш скончился. Веселье отгуляли. А я на все сидят. И сидят. Видать, тривалые. Ну, вы их себе хочете, а я пойду.
5: Выходит на середину сцены, звертается до присутных на веселье. Якія, прагнаўшы шкалера, ўжо вярнуліся.
1: Не заўсёды з вамі тут жартаваць, смяяцца. Трэба зараз мне, браткі, з вамі развітацца. Бывайце здаровы, у шчасці жывіце. Калі мо прыйду я, дык добра прыміце.